0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkuru se ya magesi.
2: Kanuge maulide okuva kusenge jiro ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko